0: Beč. Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Pensaba que descubrí.

0: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Imala je herbalce zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: objava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Svako raspoloženje postoji. Radio M.
1: Evergreen. Klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe. Opuštanje uz dobar vibe.
1: XU. Legende koje žive.
3: Gym. Energija za tvoj trening.
0: Love Music. Muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 KM i Adico Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Fasade iz snova je

0: samo sa Ceresitom.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Zakoračite u svijet uspješnih biznis priča. Jednim klikom do najnovijih vijesti iz svijeta ekonomije i biznisa. Preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Gradska biblioteka Zenica objavila je program za tradicionalnu manifestaciju u ljetu u biblioteci 2026, koju svake godine tokom školskog raspusta organizira za djecu predškolskog i školskog uzrasta, omladinu te odrasle. Ove će godine od 21. jula do 30. augusta manifestacija biti realizirana kroz ukupno 19 programa. Muškarac star 31 godinu povrijeđen je danas u napadu ajkule tokom ronjenja kod obale Tasmanije, saopćila je policija. Riječ je o posljednjem u nizu napada ajkula zabilježenih u australskim vodama. Japanski parlament usvojio je zakon kojim se potvrđuje da pravo na nasljeđivanje carskog prijestolja i dalje imaju isključivo muškarci iz očinske loze, čime je okončana višegodišnja rasprava o mogućim reformama sistema nasljeđivanja. Odluka je donesena uprkos istraživanjima javnog mnijenja koja su okazivala podršku mogućnosti da i žene mogu postati carice.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako je danas intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar.
3: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Ne volem nikog lutko, takva mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem ujne strine šogore, komšiluk natakne mi na

0: Beyoncé veio Make Me Feel i Michael Jackson na našoj playlisti, 9:48.
1: Vikend na Radiju M.
0: A jedna lijepa vijest stiže nam iz Blažuja. U privremeno prihvatnom centru Blažuj otvoren je Ibiza Corner, novi prostor namijenjen druženju i rekreaciji korisnika ovog centra, odnosno migrantima. Projekt je nastao kroz zajednički angažman Međunarodne organizacije za migracije, partnera i samih korisnika koji su doprinijeli njegovom uređenju i stvaranju mjesta za aktivnosti i druženje. Lijepa vijest stigla nam iz Blažuja. Na Viber broju 061 931 131 ovog jutra nam javljate bitne saobraćajne informacije. Jedna bitna informacija je udes u Rajlovcu. Malo se stvaraju gužve na tom dijelu, tako da ako možete izabrati neki drugi alternativni put, svakako birajte. A javljaju nam se i slušatelji koji putuju na jug, Jablanica, gužva, pa i za očekivati. Idemo mi na parni valjak da ubijemo vrijeme, ali prije toga savjet za vozače.

0: Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba, za tvoj najjači start.

0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavine. Dnevna temperatura zraka od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni. A informacije bitne nam stižu iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17.
1: Vikend na Radiju M.
0: Vikend na Radiju M, družimo se uz muziku za dobar osjećaj, vaše poruke, ali i bitne aktualne informacije. Dino Merlin je u specijalnom izdanju emisije na BHRT-u Konačno petak, snimljenom na stadionu Asim Perhatović Hase, a uoči njegovih velikih koncerata u Sarajevu, premijerno predstavio novi spot za pjesmu Zbog tebe, otkrivši da je riječ o posebnom poklonu publici koja će narednih dana ispuniti Koševo. Govoreći o nastanku pjesme, Merlin je kazao kako ona nije nastala odjednom, već je sazrijevala lagano i godinama. To je uvijek teško pitanje jer za većinu pjesama ne postoji jedan izvor odakle dolaze. Ova pjesma došla je iz više izvora. Strofe sam napisao davno, refren ne tako davno, a treći dio prije mjesec ili dva, rekao je Dino Merlin. Na slikovit način opisao je i njen dug put do konačne verzije, a on kaže prošla je cijelu jednu osnovnu školu, možda čak i gimnaziju. Tako da je dovoljno sazrela za maturu, sad je njeno vrijeme, kaže Merlin.

0: Pet Shop Boys i pjesma It's a Sin na našoj playlisti, 10 sati i 19 minuta.
1: Vikend na Radiju M.
0: Zanimljivi prizori stižu nam sa Jadrana iz Hrvatskog primorja, gdje kod mjesta Maslenice delfin kojeg su istraživači nazvali Oliver posljednjih dana privlači veliku pažnju jer se intenzivno igra i pliva sa ljudima. To je izazvalo oduševljenje na društvenim mrežama, ali stručnjaci upozoravaju da postoji veliki rizik i trebamo imati zabrinutost prema ovome. Oni objašnjavaju da ponašanje delfina Olivera nije uobičajeno i može biti opasno i za životinju, ali i za ljude. Delfini uglavnom žive sa svojim jatima i žive u svom socijalnom krugu, a osamljivanje je zaista problem. U igri mogu povrijediti ljuda, a hranjenje ljudi i delfina može ga razočarati kad ga neko ne nahrani, tada može postati agresivan. Svakako savjet stručnjaka je nemojte im se približavati, nemojte pokušavati da plivate sa životinjom, da je progonite ili hranite. Sve su to pravila razumnog ponašanja prema divljim životinjama, rekao je morski biolog Draško Holzer iz Instituta Plavi svijet.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB, Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Radnopravni i financijski status vatrogasaca u Federaciji Bosne i Hercegovine poboljšan je primjenom novih izmjena Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Među najvažnijim promjenama je ta da ostvaruju pravo na naknadu za pasivno dežurstvo, a starješinama, vatrogascima i inspektorima plata se može uvećati do 30% zbog težine i prirode posla koji obavljaju na terenu. Zemljotres jačine 5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je danas istočni dio Turske, saopćila je Turska uprava za upravljanje katastrofama i vanrednim situacijama. Trenutno nema prijava o bilo kakvim nepovoljnim okolnostima, saopćila je agencija, dodajući da je u toku procjena stanja na terenu. Najmanje 4 osobe su poginule, a 4 se vode kao nestale u poplavama na sjeveru Vijetnama, javili su jučer lokalni mediji. Mediji navode da je 7 osoba povrijeđeno u planinskom selu u sjevernoj vijetnamskoj provinciji Lai Chau, prenio je Reuters. Prema saopštenju vladine agencije za upravljanje vanrednim situacijama, od srijede su klizišto i bujične poplave izazvane obilnim kišama oštetile puteve, elektroenergetsku mrežu i stotine kuća na sjeveru Vijetnama.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preobladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako je danas intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend na Radiju M.
1: 11:12, vikend je idealno vrijeme za vikend u prirodi, neki bijeg od gradske gužve, vrijeme sa porodicom i trenuci odmora. Oni koji vole odmoriti ispred TV-a, samo da vam kažem, novi projekat redatelja Christophera Nolana, The Odiseja, ostvario je 17,6 miliona dolara zarade u predpremijernim projekcijama, što predstavlja najbolji rezultat predpremijere ove godine. Time je nadmašio i Toy Story 5, koji je u istom periodu zaradio 17,5 miliona dolara. Dobar prijedlog za posjetiti kina i pogledati film The Odyssey ili ga pronaći na streaming platformama na internetu, pa sebi priuštiti jedan mali kratki predah uz TV.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: Vikend na Radiju M.
1: Subota 18. juli 11:42, a narednog ponedjeljka za dva dana 20. jula u 18:00 u svečanom salonu gradske vijećnice Sarajevo bit će otvorena posthumna izložba Oso i Prisoj slikara Erdoana Morankića. Izložba će biti otvorena za posjetioce sve do 31. jula ove godine i ona predstavlja pejzažistički dio cjelokupnog opusa Erdoana Morankića te je izraz kulturnog pamćenja i sjećanja na njegovo umjetničko djelo. Biće otvorena do 31. jula od 20. tako da svakako tih nekih 11 dana iskoristite da posjetite izložbu.
0: Slušaj Radio M širom svijeta putem interneta na radiom.ba.

0: tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys and Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys and Fun, mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Visoke temperature? Ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.

0: Ovo je Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.
2: Ja nemam prava čak ni na ljubomoru, sad ti teku panično, ti sa njim čekaš.

0: Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosna lokalno su mogući i jači pljuskovi. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni. Bitne informacije o saobraćaju stižu nam iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Kažu da je pojačan promet vozila na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradina i Brod. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prelazima Osoje, Zvirići, Kamensko, Doljani, Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci. Pojačan je promet na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška trenutno nema dužih zadržavanja na našim izlaznim i ulaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada su do 30 minuta. Svim našim putnicima želimo sretan i siguran put.
1: Vikend na Radiju M.
0: Jedna od najpoznatijih pjevačica na našim prostorima, Marija Šerifović, uskoro će održati svoj jedini koncert u ovoj godini u Bosni i Hercegovini. I to za manje od mjesec dana, tačnije 8. augusta. Marija će nastupiti u Travniku na stadionu Pirota. Prema pisanju lokalnih medija, interes za travnički koncert Marije Šerifović je iz dana u dan sve veći, a na stadionu se priprema ambijent kakav se rijetko viđa u ovom gradu. U Travnik dolazi sa velikim bendom i produkcijom koja obećava noć ispunjenu emocijama, snažnom energijom i hitovima koje publika godinama pjeva u glas. Koncert se održava u sklopu tradicionalne manifestacije Dani dijaspore pod pokroviteljstvom općine Travnik, a ulaznice su još uvijek u prodaji preko Entrio platforme i fizički na nekoliko lokacija u ovom vezirskom gradu. Idemo na playlistu, tamo nas čeka Dobar dan i Marija Šerifović.

Uživali smo i uz energičnog Dženana Lončarević, Košava u 12 sati 15 minuta, muzička želja naše slušateljke Almire. Almira također nam se često javlja sa dobrim muzičkim prijedlozima. Almira, nadam se da ste uživali, hvala vam na javljanju. I sretan put gdje god da putujete sa dječicom, dobili smo i neki slatki video.

Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh, Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite

0: pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina BB, Toyota, Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju. Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Penny Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Neđarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem pennyplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.

0: uzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Prekidamo program zbog vanrednih vijesti.

0: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: U organizaciji atletskog kluba Goražde, grad na Drini, večeras će šesti put biti domaćin međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K, koja će okupiti nekoliko stotina trkača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Više od stotinu kuća uništeno je u velikom požaru koji je izbio na jugu Norveške, dok su stotine stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove. Informaciju su objavili norveški zvaničnici i javni servis. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ukinula je dugogodišnju automatsku zaštitu za vrste koje se smatraju ugroženim, ali još nisu na samom rubu izumiranja. Američka služba za ribe i divlje životinje ukinula je takozvano blanket rule, pravilo uvedeno 1975. godine, prema kojem su se najstrožije mjere zaštite automatski primjenjivale i na vrste označene kao prijeteće ugrožene. To je uključivalo zabranu ubijanja, hvatanja i uznemiravanja tih životinja.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas će u našoj zemlji preobladavati sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti u Bosni. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. U centralnim i sjevernim područjima Bosne lokalno su mogući jači pljuskovi praćeni jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguća i pojava grada. Dnevna temperatura zraka od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni.
2: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
1: U danima vikenda dok traje sezona godišnjih odmora, posebno je izražena pojačana frekvencija saobraćaja na cestama koje vode ka jugu zemlje. Tako je danas intenzivan saobraćaj, naročito na magistralnoj cesti Bradina-Mostar.
3: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Visoke temperature, ne brinite, osvježenje vas čeka u Peniju. Iskoristite odličnu ponudu klima uređaja, ventilatora i rashladnih uređaja koji će vaš dom pretvoriti u oazu svježine. Posjetite najbližu Peni poslovnicu ili naručite jednostavno online na www.penishop.ba i pronađite idealno rješenje za ove vruće ljetne dane. Vaš Peni.
1: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: vikend na Radiju M.
1: A naše vikend druženje bliži se kraju, 13 sati i 31 minuta, još neki 15-ak 20 minuta smo zajedno, zato vas pozivam da ove posljednje minute našeg današnjeg druženja iskoristite za svoje muzičke želje, jer muzičke želje ponovno primamo tek u ponedjeljak kada pokrenemo naše jutro. Da li vam se nešto posebno sluša, da li imate neke želje za našu playlistu, javite nam na naše komunikacijske kanale. Mi na playlisti imamo Vladu Georgijeva, njegova pjesma Tropski bar svakako nas vodi na plaže i unosi nam dašak ljeta, idealna za ovaj dan.

0: fasade iz snova je na dohvat ruke. Penny nudi Ceresit proizvode za fasadni sistem po akcijskim cijenama od 25% popusta. Dođite po kvalitetu i stvorite fasadu koja se ističe. Samo sa Ceresitom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

0: aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Ovo je Radio M.

0: požurite i neka ovo bude ljeto za pamćenje uz Penny.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.
4: Sve oko mene je grej, gde me... Nao, to nisam prigli, dječak.

Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Tražite savršeno mjesto za igru, zabavu i nezaboravne rođendane. Dobrodošli u Toys & Fun, svijet dječje sreće i najbolje zabave. Čekaju vas igraonice pune smijeha, igre i odlične atmosfere na dvije lokacije. Belešići i Mostarsko raskršće 10. Rođendani, druženja i trenuci koje djeca pamte. Toys & Fun, mjesto gdje zabava nikad ne

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života. Čuvajzdravlje.ba.

0: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogeriji.

zakorači u svijet žena jednim klikom. Posjeti portal žene.ba i preuzmi aplikaciju te uživaj u čitanju i istraživanju portala koji obuhvata interese svake žene. Žene.ba.

0: samo sa Ceresitom.
1: Svjetsko je stiglo, a sa njim i najveća igra ljeta. Od 11. juna do 20. jula svaki dan imaš šansu da osvojiš vrhunske nagrade. Pogodi tiket dana sa najvećom ukupnom kvotom i osvoji iPhone 17 Pro Max. Drugo mjesto donosi ti PlayStation 5, a čekaju te i vrijedne free bet nagrade. Svaki dan najveću kvotu složi, iPhone u džep odloži. Max Bet.
2: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem penny+.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Tražite

0: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.
1: Kad ne znaš kuda ćeš bolje i ne krećiš,

0: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betute čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu. Od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95. Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, sup daska Best Way 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: www.kuća.ba i pokreni prodaju već danas.
1: Pretvori svoje dvorište u pravu ljetnu oazu u Steniji. Birajte bazene za cijelu porodicu, plažne rekvizite, solarne tuševe, suncobrane, udobne ležaljke i opremu za održavanje bazena. Posjetite najbližu Penny poslovnicu ili kupujte online na www.pennyshop.ba. Penny, vaše ljeto počinje ovdje.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Mundijalska groznica počinje bonusom dobrodošlice. U Admiral Betu te čeka 10 konvertibilnih maraka free beta za sportske etikete i 100 free spinova za vrhunsku zabavu. Idi na admiralbet.ba, registruj se i preuzmi svoj paket dobrodošlice. Bez depozita. Admiralbet.ba. Za tvoj najjači start.

Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Beni Plus DOO Sarajevo zapošljava. Tražimo komunikativne i odgovorne osobe za rad sa kupcima na odjelu građevinskog materijala. Lokacije: Westgate, Mostarsko raskršće, Velešići i Nedžarići. Nudimo stimulativna primanja, ugodno radno okruženje i mogućnost napredovanja. Ako volite rad s ljudima, prijavite se. Prijave šaljite putem beniplus.com, direktno u poslovnici, poštom na adresu Igmanska BB Bogošća ili na broj telefona 061 995 512.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: svim slušateljima Radio M, ja sam Ivana Lovrić iz grupe Kolonija.
1: Mi smo Radio M, a vi slušate Helm Nation.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo ja čujem kako se briše dan po dan, kod lanom od lan, ova priča prestaje.
1: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
2: I wanna get lost in your ocean.
1: Najveći hitovi samo na Radio